i dore ni mamie iriteligie kaashtak u mihi katate ama dahar edahalini bindu bindu daham mihir hadpina meru sore karai dorin dor patruwa pahan karana hadmandale kan kalu ras gangule ඒ වෙනකක් නොව ඔබ දිමුතු රේඩියෝව